0: man da auch sagt, da Fischerei rein oder so eine Lungenfischerei da drin ist. Und die Karte mit dem Schauerkarate. Aber da ist ja schon auch ein Motiv in der Kleinachtamata. In der Kleinachtamata. Und man da ist ja auch das Sortier und das Dauerkrieg. なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっていう。なおとしょっ kuşay ortakta kanla benim kanımda acı ya kalsa kalsa tokala olmayacağım. Kıyan da koyup daha bir şey yaptı sana kayalım. O ne gidiyor? Neyi? Kemal'e kıyal kay. Güzelce kayağımı bulur sana kayalım. Bir bak yer verir. Baba olsun bir bak yer verir. Yok açık.
1: Damlet sabi saatte bud. Bir bak yer verir. Yürtek anlat sana kayağın min. İlayca kayağın ne? Koyan namik. Mana pivelen ngora legern nap telat saixet utrear nap tok tamani katigi fc lawanga roberts khavi tok watau tau
2: lukut sibi sukir tok ni pivade wa tame kakka takwa pan arctic vision piavix madam ni mata okir tok tu mi to yuni ingirnikku saalassartutina suqattartui pingasunillu tunisiuqqailoortuti saalassartuni ilagi europpui taakkua nunavuummi ingertiuqutoriu Christine Piungwala 22 hammalu 2 malaysa taakkua tamakki saalassaloorpui ingiusiavinerninu tamanna ippinnernerpaangoloorturu nunalinni ammalu inuuqatigiinnerni taannalu tuumo uqausirilortuni qanuittuuttalermanga.
3: And getting to spend time with everyone feeling connected because we all have something similar.
2: Inuuqatigiinnerni ippigusunnattialooqqu suuqaamma tunisigunnartuinnaugatta kisutuinnermi ammalu tamanna inuuqatigiinna ippigillarilorpara uvannu takkuotto nasuneertoloortu sivunissattinni Pan Arctic Vision ukkanniraartu touvani atuqtoraartuni Icelandmi nunavummi aannia teelilerijikku uqarsimalirivu tamaani nunavu qanillivallianga nunguttivalliagianga puvaldunniujumi titerarsimajuni saqqiiloqqu taakkua gavamakkunniingaartu inaluneerilluti 32-nguyiggu nutaanguyuni 8-tulluttoojuni naluneerisimavu tabbani aqqaaguujumi 2026 tamannalu katagiarpaallersimavu 100 paluujuni teemangani 2017-nguloortumini taakkua aqqaagui anikorsimalertu inui katutsiqatigiingi gavama nunavummi gavumakku ammalu gavumatuqakku angiqatigiinneqaloorsimammata nunguttigumalluti puvallunnermi 2030 uliruni joosavikata nukartu mayor anvermi tauvani 8-tulluqattootinermu amisuqorsimana paanguqatoloortu uqakku niriunneqattiartugu taakkua pinasuaragagijoyu
4: tai kun kannittu vajaangulla 2030 ikajohti giilluta mallekujoujuniglu mallikkupta takujangalungni suakkauti tohtutigu naalat saatarukta niitä manna ajungi laittuugalua nungullugu nuvan kuvallutokalut 2030 ngun kaatinagu.
2: Savikataal nukakti jokarivu takkua